0: שינה הוא עקום סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטי זרובין הוא עוסקו מיסלים נטבל
1: Radio RVA. Glazba koju volite.